tu ya ami de yo tam ibo tu abo kone shula je ya na pami long obo abo ye nye ni ko ya hake ga ne ser bobo ni abo ye ko hola ti ya hol kul kal kul na abo abo ye ku se so ya A tu kur ka djer bobo ko abo ye ko njar ga djav ya Tom bibi hol ma abo abo ye mar su ta ya Angi hol yoram tombo tu abo ko ngi shula da djö ya Ho tene ka da abo abo ye jang la su ya A de ka dan jang ribo tu abo ye da djasa la ya Jang tu chuk ya shu bo

ami de yo tambibo tu abo con chula ye ya na pan mi longo obo abo ye ye ni ko ya aki van ser bobo mi abo ye ko hola tia hor kul kal kuna abo abo ye ku se so ya A tu kirkar jer bobo ko abo ye ko nyar ga ya ya Tom bibi hol ma abo abo ye mar su ta ya Angi hor yo ron tombo tu abo ko ngi shula da ye ya Ho te ne ka da abo abo ye jang la su ya A de ka dan jang ri bo tu abo ye da ja sa la ya Ya tu tu ya shu bo Abo ye ma su ta ya ko du sa dam jar bo bo de abo ye ko so ta ji ya a ta jan du sa da bo abo ye ye ki te ya ko shu ka de da si bo ni abo ye ko ten ba to ya na ti ri ku ne bo abo ye mo la so ya ko mo shin te